0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Lastet till servicekassa. Mamma trenger hjälp med legitimation. Vänta lite kontrabesked. Han har ID-kort i bankidappen. Jag gentar ID-kort i bankidappen. Wow. Jag blir där du är, Lasse. Ikke kom till kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker. Spar nærbutikken og bunnpris. Det var vel alle med.

0: Oj, du har något rätt utsett på skuldran där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centrum. Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning I världsklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Byt till Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
3: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
4: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
5: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

Ja, sånn er det altså. Man savner, man forsvinner, så blir det sånn. Jeg savner deg, Belinda Barbados. Vi hører på Mike Knopfler, så får vi roe oss litt, stakk.

Ja, det var det det. Kathleen här på Radio Rix. Vad gör vi nu, lille du? Ja, vad gör vi nu? Ja, snälla med dig. Har du stått i kö i helga? Det har varit ganska mycket kö för att gå genom Slottskapelle. 7 timmar i kö. Ja, ja, då är du glad att stå i kö alltså. Då har du visst ditt insats för att komma fram upp till 7 timmar. Det har jag inte gett. Så viktig är det för mig också, men kanske för dig. Det är sånt att det har blivit sån folketradition. Vi må inom där för att ha något snack om. Det är liksom det som är nu. Det är Ullevål stadion och fotboll som är nu. Nej, nu är det att stå i kö på föran slottet. Ja, det är märkliga grejer alltså. Folk stimlar samman för att stå i kö. Ja, det blir det sån ordet. Det får vara din sak, deras sak. I will go with the band, pick up the pieces.

Ja, så har fått gratulationer till Kjell Martinsen som har bursdag I dag och gratulerar med dagen. Ja, det är väl sån många andra som har bursdag idag också. Får gratulera med bursdagen den 7 september. Hawkins, I can't see when to say goodbye.

Det var Bob Marley det här på Radio Rix, önskat av Torgeir. Så fick vi det då, vet du. Nu ska vi över till dagens kosseri. Och då kan vi ju se att det var att det är Hanne Wide som har skrivit det här sån. Och det var för dagen alltså. Det är en forskjell mellan män och parfyme. Parfymen dufter när man öppnar flaskan. Ja, grejt det då. En kvinna hade köpt ett par sko av äkta krokodilskinn, dagens vits, på salg och var överbevist om att hon hade gjort ett gott köp. Väninnan hennes var lite skeptisk och spurte: "Är du säker på att skorna är vantade?" "Ja, eller så vill ju krokodilerna ha drunknat." Artigrat, och så är det Regine och Rose som har namnedag idag, och dere kan ju godt gå och köpa en bunt med gullrötter, för gullrötterna är så innmari gode nå. Ja, det är kjempegod. Det var det jeg rakk i min to timer i dag. Nytt Jeppsson heter jeg. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på en sms 911-97253, eller så er Radio Rix her døgnet rundt på FM, DAB og på nett, og i kvelden er det Finlay Young fra 21 til 24. Ellers så hører du mye god musikk. Ha en fortsatt god dag. Har du noe å fortelle meg også? Noe å klage på eller noe å ikke klage på, så send en sms til 911-97253. Hot chocolate, it started with a kiss. Det er ikke det greit da?

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Du har ju suttit i stol länge nog.
1: Ja, det var det. Gasolin här på Radio Rix. Vad gör vi nu, lille du? Ja, vad gör vi nu? Ja, snarare med dig. Har du stått i kö i helga? Det har varit ganska mycket kö för att gå genom Slottskapellet. 7 timmar i kö. Ja, ja, då är du glad i att stå i kö alltså. Då har du visst ditt insats för att komma fram. Opp til 7 timer, det hadde jeg ikke gitt i. Så viktig er det ikke for meg også, men kanskje for deg. Du, det er sånn at det har blitt sånn folketradisjon. Vi må innom det for å ha noe å snakke om. Det liksom det som nå. Det ikke Ullevål stadion og fotball som nå. Nei, nå det å stå i kø på foran slottet. Ja, det merkelige greier altså. Folk stimler sammen for å stå i kø. Ja, det begynner bli litt sånn ordentlig. Det får være din sak, deres sak. Avverge with the band, pick up pieces.

Det var Bob Marley det här på Radio Rix, önsket av Torgeir. Så fick vi det då, vet du. Nu ska vi over till dagens kosseri. Och då kan vi ju se att det var att det är Hanne Wide som har skrivit det här sån. Och det var för dagen alltså. Det är en skillnad mellan män och parfymer. Parfymen dufter när man öppnar flaska. Ja, grejt det då. En kvinna hade köpt ett par skor av äkta krokodilskinn, dagens vits, på salg och var överbevist om att hon hade gjort ett gott köp. Väninnan hennes var lite skeptisk och spurte: "Är du säker på att skorna är vantade? Ja, eller så vill ju krokodilen ha drunknat." Artigt. Och så är det Regine och Rose som har namnedag idag, och det kan ju gott gå och köpa en bunt med gulrötter, för gulrötterna är så inmar goda nu. Ja, det är jättegod. Det var det jag rakt i min 2 timmar idag. Nu Jeppson heter jag. Har du ett eller annat att fortälla mig, så gör det på en SMS 911 97253, eller så är Radio Rix här døgnet rundt på FM, DAB och på nett, och ikväll är det Finn Leijang från 21 till 24. Ellers så hører du mye god musikk. Ha en fortsatt god dag. Har du noe å fortelle meg også, noe klage på eller noe ikke klage på, så send en SMS til 911 97253. Hot chocolate, it started with a kiss. Det er ikke det greit da?

0: Oj, du har nog rött utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning I världsklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Bytte Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
4: More. Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
5: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
6: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är
3: tjän. Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på Aprila.